ne su ne bon pae e wo yesu kristo de ma ade boni bi e defie ho ye de yesu moja twifa so ye de yesu moja twifa so ye de yesu moja twifa so de akutia kan ko de akutia mpeja de akutia puntuo de akutia wa

0: Sheria mponya mie.
1: Ojia sebo.
0: Dabe.
1: Awa weni. Anopei ensahine ya chenkwa ye bambofuo ye tipejafuo. Ye dawasi anopei wune tumi ahwodi nyansa ni die kasiye meni ye eyawudia. Obini wunse eni munyemu. Obini wunse ewo tumi mu. Obini wunse wo kesiye mu. Obini wunse ewo meniye mu. Ahini mu ohine ne wu. Ewura nu mu ewurade ne wu. Enyame mu enyame ne wu. Empimpim mu huofefo ne wu. Juda butua kuo mu jata ne wu. Ewurade dom so safo hine. Ye shira wu din anopei. Ye shira wu apiafo. Ye shira wu akuronto. Musumuru, anopei jiwa ye ye ni wona asie ni won trontrom ene won kamfo if zawe ya kesie wanim wachi obie ni ho wo ne nea wonie edia odi ma Moses se onkobbo emfa enchre Israel fo ene me ne nea me ne
0: otia
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

mesra wo obi a o tie twumadie yi na ne ho mfa no bia etene me nsa wo yesu din bom paye ma no sa no pe ayarisa enye ne dia emfa ho ne yare kro se ye wo nsunu mu se ye wo harawam se ye wo sawa se ye wo brebo se ye wo akoma se ye wo hefa na shret ni yesu kristo din mu Radia yarsa mungre umu. Ninya yarsa sisia. Ne sorry kikan hu sisia. Bibia wuntimi nye bia shasia sa woye. Wo Jesus Christ dimu. Radia da wasi. Se wetia no pei. Yesu Christo dimu.

Osemon kai ne duafo. Eti seni amoni wone defi ne duemu. Unkai womo. Unkai womo. Se me krom haya ne ewo mie. Ne ka krom ha me ka gana haya. Se ubi twam. Ubi twam na un se bia prisoners un se ye ye ha no behu no mo do wo kwa ho. Edu bia ya no mo atre wo mo hu nipa no mo atre wo mo nsa. Wote trotro mo abu un se bia wo atre ne nsa. Nti ofri okọ. Se kura we arm robber. Ekura urade si yenkai wo mo. Urade si wo yenkai wo mo. Obi wo ho. Wa anye nadwen si wo koye bibi obi bi de trigger bibi ma bibi e bibi. Ose moda so wo honam yi. Moda so wo honam yi. Sister. Sister. Pray for somebody you.